wa come down afedi enani aba ne ho so nti no wa ye den wa come down so or repent abrantia no repent and now make it sa confession enti anuanom ebia na for this day wo what to papa tua ama wa frifie bebre ni won a enti fie wa kwatena gate obi mu wuti fie wonti fie enne anope ya ya kai ya janum yi kai mo ani mra ho so abrantie ebi kra otutu akotra wadamfo bi fie wo ya baba wa otutu akotra wadamfo bi fie grudge bi si wo fie o enti wa otutu afrifie wo se wo nko bibi tu sintidua e wo family house wo otutu afrifie akotna baabi wo maame kra anhye dan nim baabi a wo hye wo papa nim baabi a wo hye enne de ya ya kai ya wo fuo sempo papa no maame na fomo wo ebi a wo papa anhwe wo school wa anhwe wo school nti wo buofu nti wo mfi no wo papa wa nya hwea ma nti wo mfi no asɛ ya wo die bi e wo wu mu a enne anope yi me ka cho sɛ jamenka mo ani mra ho so na fa wo te sɛ abrantie bra wo ho ase bra wo ase na san kofie na kofie because on sɛ wo kofie a ebeyɛ adinya kɛseɛ e de ama wo enti ababa wa wutie me abrantia wutie me a sintidua tuo bi nti wafrifie ana sɛ wankasa wusuban bi ana woto wo papa tua ana wafrifie a ene father day kofie uhia eja enhyira ama wo de atumpon uhia eja ho adepa bi ama wo de atumpon wo you can bible eja nom no mu hyira omoma no mu hyira omoma pa wo to me kai me ni meti min ka obi akra Jacob o shira ni mani nyina ansana o firi mu o enti no kofie o hia o papa e blessing a o de bebo bra entra ho kwa sori kwa humble yourself bra ho ase na kwa ma o papa hu se wanu ho ma ne hu se wanu ho na kokochia no wo nkuta hwe kwa de kwa de wo yeye no kwa make confession na papa chao. Now papa obie na noka so de acha okra eye nhira kese e de ma enti san kofie ane ye hwe eye abrantie na ye fa ni se papa no a papa no so e take very good decision bia me dwene ho amenti ase abrantie ni bisa no ne ho ne oma no wa mpopu ni tikura wa de ni nyina ne chafa e ma no na okwa ya wo ba no senke ye na enke bia ja no beka se na why na we pia firi krotia ho a wo ben wo be ye den won je nia wo be je dem biem na ohia he no aso koka che ni se mo moni hu musu okure nsi hada won sa na chi nko ba bi okoy na so eja wei wa anya sa eja wei tutu mrika ni yam hyehye no twa ni se ni yam hyehye no e ma ne ba no onya mo bro hu no e ma ne ba no onya wo tema e ma ne ba no Emma papa yi sori to tu mrika ekoko shia ne ba no ekwan na wo shia no no ye na tu e tu no ye ra ne de chese wo pa ka cha kwa sa kwara ne da na koma so se di akwara ne tebia wa kom nyina because akwara ne kofie no na ne tebia nye papa na nkaza hu se ne pa ne tebia nye na nso so so o ye na tu e chere se di wutie bia o da ma koma so se di wutie bia mani che wo ho wan ema teso ye bibi sa kwara no koma ebe toni yam na bible so sign eye den efe na no ofe na no eye the sign of love e chira kwara no papa no upon all said ye na kwara ne tie nyina no papa na reject no o show proper love edema boy no so any enti e ho na o sign eye den wo sign eto pono ema ne ba no ebio wo to prom akwara ne sha akwara na numonyam se sa akwara na taade se sa ne tebia e de ma no wo enti han so so ne kasa kiram rantia ne mabaawa kwa waja fie kwa na wo kwa waja nyankopon nam no so e be ye wiye entra se kwa kwa nyankopon be ye wiye pa ewrade nhwa wo sa kwa so wo kwa fie agenhyira edini pa chi pa agenhyira wo e ya de kese e na na DJ promised ano no o kasa ne papa etete no Kristo so mu ye sa na me so me come for me papa o ye disease die na nso so me man happy Father's Day.

0: ti di adam da dakam ye kokra kwa ma wiawia akoche siska as a sub bra but amanya manya simple ma wo sika wo choices odi pa sika wo no wo choices
1: ni to benya wo sem free odi
0: ya bi ya me kase be ma kra no abra wa ya mre mira wa ya mre na ni tozo nyina asa no tema wo hiemu no menware me se be ma tema wo hiemu ahohia hiemu no menware ansa Mr. Dang, man, what it?

Air Base so our landing bra be happy Father's Day. Me ma crest ka won fa ire che onye dede. A man pekra ni be ma onis kan wo san bo adwaman. And a man in pekra. Oskani ire ska di ba fi en rakwa na yirin kan wie. Oni adage okwa se che ne ge. Ye ye hia fo ya na ma no na mu ya hwe se kwan biem ne wo. Oya bi store man wo kan si 13 stores. Okwa Dubai okwa oni adage kwa ko.

Asempa 94.7 FM sana sana ya Father's Day. Nti Asempa FM. Papa Ayiko, Papa Ayiko, Papa Ayiko. Inamien nukwenye mamfu wa jomani isila umugusu eje. Ewo Aviation Social Center. Papa Ayiko. Nti powerphone nano. Iya damasi. Obibia oba ebia mamu oho nyina manya ne ntia se comment ni dem ewo ho asem